0: jag tar min gråt. Om du mig hjälper, ingen mig hjälper, ingen här hör min gråt.
1: Jag skonar ringen. Dig och din båt ska jag ta. Ett skolskepp på väg emot hemmets jord kommer susande förbi. Och snart Nusse Pigg räddat tar ombord, och han sjunger glad och fri.